Alt du har fått skal du en gang reise ifra. Men da så Gud rekker deg i året, og lar du året virke i ditt liv, så er det noe du skal få ha til evig tid, så ingen skal ta ifra deg. Det mektigste og største vi har, det er Guds ord. Vi har fått Guds eget ord iblant oss, og jeg påstod i går, jeg nevnte det så vidt, at det er den her inne som tenker høyeste om Guds ord. Hvem er det? Er det du, Sverre? Ja, jeg vet ikke. Den som tenker høyeste om Guds ord, han tenker alt for lavt. Vi tenker alt for lavt om Guds ord. Og kanskje det som også har gått her, og gjerne vil være i bibelsk tro, tenke bibelsk tro, tenk ikke at du har fattet hva ordet er for noe. Det er mye større enn du tror. Det er mye større enn jeg tror. Og derfor er det godt om vi av og til kan samles om nå er vi fra 2. Timoteus altså, hadde en samling om det i går, og da sa jeg at det er apostelen Paulus sin svanesang. Ordet svanesang, det nevnte jeg, kommer av den forestillingen at det er en type svane som ikke lager lyd og synger til vanlig. Men de synger en gang når de skal dø. Det er svanesangen. Og dette er det siste vi har ifra apostelen Paulus i hånd. Nå vet han en øyeblikk skal i martyrdøden. Og da er det så om å gjøre og gi så å si hans åndelige testamente videre til Timoteus, sin unge venn og medarbeider, som skal stå i striden. Men det var ikke bare sånn at det var om å gjøre for å gi apostelen skulle gi det videre, men han sier til Timoteus, du må begynne å gi det videre. Gi det over til trofaste mennesker som er dyktige til lære andre. Det er det dyreste vi kan. Guds ord. Vi har fått Guds eget ord. Nå må vi gi det videre. Og blir ikke du på en eller annen måte et redskap for Guds ord i ditt liv, så er grunnen ditt liv forgjeves. Ja. Nå kan noen tenke på røveren på korset. Jo, han fikk ta imot og bli salig alldeles ufortjent, og på noen annen måte blir det ikke på for noen. Men jeg skal love dere at den vetle stunden han kom til å bli en ordets mann, så har hans vitnesbyrd både frukter som er så rik at vi kan ikke tenke det. Hvor mange tror du når paradis fordi denne røveren fikk være med og vise veien til Jesus? Så det er rart likevel, han ble tjener for Guds ord han også. Ja vel, vi skal ikke snakke oss vekk. La oss be. Når dine ord åpner seg, gjev det ljus. Deg gjør den enfoldige klok. Latt opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov. Ja, da ber vi deg om, kan du åpne for oss, så vi ser inn i ditt ord, de underfulle ting i din lov. Amen. Før jeg leser det, så hadde jeg nesten lyst til å minne om et par salmer. Vi har den største salmen og det største kapittelet i Bibelen, det er salme 119. Og jeg er ikke språkmann, så jeg greier mer enn nok hvis noen sier noe på engelsk, så jeg har stor sjanse for at jeg er utenfor og forstår ikke. Selv om jeg har hørt en del engelsk da. Men når jeg leser salme 119, da synes jeg skulle ha hatt lyst til å kunne hebraisk. Hele salmen, den er en salme om Guds ord. Så når det står Guds lov, dine bud, så menes det ikke bare loven i den meningen vi snakker om lov og evangelium. Men i denne salmen menes det hele Guds ord.
Og det da særlig tenkt på Mosebøkene, så var det i første delen av Guds ord, men det hele Guds ord det gjelder. Hele Guds ord. Og så sier han en plass, på alt det fullkomne har jeg sitt en ende. Samme hvor godt det er, så kommer det til slutt til en stopp. Men så kommer han med ett unntak. Men ditt ord når uendelig vidt. På alt det fullkomne har jeg sitt en ende, men ditt ord har jeg ikke sitt en ende på. Det er større. Hele salm 119 handler om Guds ord, og at Guds ord må holdes oppe i mellom oss og i våre liv. Jeg har med en sång etter Luther. Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord. La det få overmakt på jord. Og så er det salme 119. Og den er en merkelig salme, for i grunn har Gud skrevet to bøker. Han har skrevet skaperverket sin bok. Så utifra skaperverket så kan den som har fått øye til se Guds veldige gjerninger. Se hva Gud har gjort. Hva slags mektig Gud. Så besten vår, han lærte at gauken, han sier ikke koko, det er bare helt koko å tro da, at gauken sier koko, ikke sant? Men gauken sier, frykt Gud. Alle ting roper, Gud er stor. Ser du ikke da? Solo kommer hver eneste morgen, går gangen sin. Og salm 19 begynner med at denne talen hører alle mennesker, det er bare ikke alle som har øyre. Og ikke minst solo, så kommer og lyser opp ifra jord og sin ende til den andre, så lyser opp. Det skaper rekke, men det er på en måte månelyset, det er ganske svagt, men det sier litt om at det er en mektig Gud. Men ingen kan finne frelse gjennom å se på skaperverket. Men så er andre del av salmen, den handler om Guds lov. Så det står i innledningen i min bibel, på samme måten som sol og lys opp skaperverket, så er Guds ord et herligt lys for sjelo. Og så er det hvordan Guds ord lyser opp sjelo, kommer det å rekne opp hvor nyttigt og virkekraftigt og hele slutten på salmen. Så det kan merke deg, så det er ikke nytt med det som jeg skal lese nå fra 2. Timoteus. Jeg tror jeg leser fra det 3. kapitlet da, i 2. Timoteus. Og da leser vi ifra, jeg tror jeg kan lese ifra vers 10, men det blir jo særlig ifra vers 14 da. I Jesu navn. 2. Timoteus 3 ifra vers 10. Men du har fylt meg i lære, i fær, i forsett, i tru, i tålmod, i kjærleik, i langmod, i forfylging, i liingar, slike som møtte meg i Antiokia, Ikonum og i Lystra, ja, i alle slags forfølginger som vil uttåle, og Herren har frid meg ut over de alle. Og alle som vil leve gudfryktige i Kristus Jesus skal være forfylde. Men vonde mennesker, slike som kverver synet til folk og går fram, som kverver synet til folk, går fram til det som verre er. De fører vilt, og fær selv vilt. Men blir du værende i det du har lært, og er overtydd om, for du vet hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen kjenner du de heilage skriftene, som kan gjøre deg vis til frelse ved trua på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overtyding, til rettledning, til oppseing i rettferd, så Guds menneske kan være fullkomme, dugende til all god gjerning. Kapitlet begynner jo med at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Da skal menneskene være selvkjære, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaktsamme, uten age for det heilage,
uten naturlig kjærleik, uforsonlige, baktalende, umåtelige, ustyrlige, uten kjærleik til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåsende, slike som elsker lysten sine høyere enn Gud. De har skin av Guds frykt, men fornekter henne kraft. Vend deg bort fra slike. Og dette er ikke bare snakk om hvordan menneskene generelt blir de siste dager, men det er uten tvil sagt om noe som kommer til å komme inn i menighetene. Og det som særlig kommer til å kjennetegne den vranglære som kommer til å herske mot enden, det er altså har skinn av Guds frykt, men fornekter henne kraft. Der en altså bekjenner seg som en kristen, men det fører ikke til et nytt liv. Det er død tro. Der en kan fortsette å stå på god fot med syndene sine, og samtidig være kristne. Lovløysa tar overhånd. Veldig mye som står om det. Så de skal du vende deg fra. Det kommer noen altså som har skinn av Guds frykt, men de fornekter henne kraft. Det blir ikke et nytt liv, for det er ingen sann omvendelse. Og de kommer til å komme inn i menighetene på forskjellige måter, sånn at synden begynner å ta overhånd, ikke bare i verden, men inn i de kristne menighetene. Men så er det altså inn i denne situasjonen, og det er mye han sier videre også, så jeg ikke har tid til å gå inn på noe, så er det han kommer, men du derimot, hvor går veien? Hvor går veien? Og så er det da han kommer inn på det, så jeg skal prøve å si litt om. Blir du værende i det du har lært om, som du er overtydd om? For du vet hvem du har lært av. Og nå er det slik at Timoteus hadde en troende bestemor, det sa jeg i går, og en troende mor, men faren var ingen kristen. Og du kan jo lure på hvordan det gikk til, men det var ikke sikkert disse kvinnene fikk selv bestemme skikkelig hvem de kunne gifte seg med, og så var de gift bort en som var hedning. Men det står om de at de hadde en ærlig, oppriktig tro. Både bestemor Louis og mor Eunike. Så det vet vi. Og det synes jeg er veldig sterkt å tenke på. For da står det om Timoteus at alt fra barndommen kjenner du de hellige skriftene. Hva har mor og bestemor gjort? Jeg synes det er et mektig vitnesbyrd, og jeg kan snakke litt av egen erfaring. Når de som er mest glad i deg, ja, så du i grunn betyr alt for, viser vei til skriften, da setter det fast. Jeg hadde en bestefar og en bestemor. De ble nå riktig nok omvendt til Gud i voksen alder, men jeg husker de så brennende kristne, så viste vei, så brydde seg om oss, fortalte, og bestefar var så god til å fortelle, vet du. Vi kunne nesten ikke tenke oss å legge oss når han begynte å fortelle, og det var vanskelig nok sikkert for mor, men hun var så glad for det også. Men en helstøpt kristen, så prøvde å få oss med inn i ordet, og snakket med oss, og levde i det. Han kunne være så tidlig oppe han, og da leste han i Bibelen, og så kom han kanskje i fjøsen om morgenen, og så begynte han å snakke om det han hadde lest. Vet du hva jeg leste i dag? Det stod sånn i skriften, og du vet, det betyr noe. Når en så du vet er glad i deg, så er en oppriktig og helt menneske, så det er skriften som er hemmeligheten. Far og mor leste nok ikke så veldig mye til oss i skriften, men hver morgen, når jeg kom ned, hvis jeg var tidlig våken, ikke alltid var jeg tidlig våken, så sa far,
med Bibelen før han gikk i fjøsen. Hver morgen. Det setter seg noe fast, og hver morgen med frukosten, så var det fremme i andagsbok. Det var sånn det var hos oss. Og så leste vi oftest gjerne et ord i dag av Ludvig Hope. Og det er god grunn til. Det er mye kristendom. Hver dag setter det et merke. Tror du det betyr noe? Jeg vet ikke hvor lett de synes det alltid var, for vi var 9 stykker, og jeg tror ikke det alltid er så rolig, selv om det var ikke den helt frie oppdragelsen vi var vant med da. Så kan det være av og til det vanskelig. Men de gjorde det. Og vi visste det hørte med like sikkert om maten. Og så når de hadde lest, så falt en henne og ba til Gud. Og når vi hadde bedt, så var det forslått et sångvers. Sånn er det med det. Søndagene, da var Bibelen fremme, da var teksten lest. Og det, jeg vet ikke hvor mange søndager det er i et barneliv, men du kan tro de tekstene altså. Men det var noe ene sier til saken, så 6-åring så fikk jeg med testamentet, og de hjelpte oss til å komme i gang. Og med søsken kunne også hjelpe hverandre, og så begynte vi å lese i skriften. Kapp leste jeg en stund, og 8-åring, da fikk jeg egen bibel. Det er noen ting jeg har fått hos far og mor som setter veldig høyt. Først og fremst livet da. Så Gud brukte deg når han ga meg livet. Var det båren til Jesus i dåpen? Teken med på møte og sånn. Men så fikk jeg bibel. Og på en sånn måte at jeg forstod denne ville skulle bruke hver dag. Tror du det er forgjeves? Hva er det for noe vi har her? Og jeg sier igjen, når de beste mennesker som du enda i dag kan si, det er hele mennesket med alle sine feil. Hele mennesket. Viser den veien så sitter det jo fast. Ja, ja. Så det betyr noe altså. Det som er i heimene deres, det har vel andakt i lag? Har det andakt i lag? Jeg har følt nok en ting at det er veldig godt stund å sette seg om kveldene og lese i Bibelen sammen. Lese høyt. Jeg synes ikke man har gjort det så veldig ofte, men man har nå gjort en god del likevel. Det er mye bedre da enn når vi sitter og ser et eller annet på YouTube eller noe sånt. Ja, ja, det kan være artig. Men hva betyr det egentlig da? Og det som en skal oppleve det er at barndom og ungdom går så fort. Og så plutselig er tiden gått. Og de er reist. Og så sitter vi så mange igjen og sier, jeg ga så lite av det viktigste. Ja. Det er fint for en kristen. For Jesus skyld så kan du få si, jeg glemmer det som ligger bak. Og tøyer meg etter det som ligger framfor. Så har du forsømt deg, så kan du ikke ta det igjen. Men du har en venn som har gjort opp for deg. Så du får lov å si, jeg glemmer det som ligger bak. Og så tøyer jeg meg til det som ligger framfor. Og jager mot målet. Men når han sier, du vet hvem du har lært av, så tenker han nok ikke først og fremst på Lois, og heller ikke på Eunike, selv om de var viktige nok. Men han tenker, ja, først kan du ta en ting til. Apostelen, Jesus sin spesialutsending, da du har hørt av meg, det er da du må gjøre, sier han, tidligere. Så det er klart, når du vet at du har fått deg fra Herrens apostel, og det er det vi har i Nytestamentet, der er brev
och skriftig från Herrens apostlar eller deras disciplar så sig under deras hand. Matteus var Herrens apostel, Johannes var Herrens apostel, Lukas var Paulus sin nära vän och medarbetare, så han var apostelelev. Markus var Peter sin nära vän och medarbetare. Så många menar att Markus evangeliet är egentligen Peter. Så håll i. Så det är, men vet kin vi har det ifrån alltså. Det är inte tillfälligt, det är inte människotankar, men det är Jesus sin specialutsändning. Inte sant? Så där är Timoteus, du vet kin du har det ifrån. Det är från Jesus. För aposteln går till bakarspeg, har det inte från människor, inte vet någon människa, men direkt ifrån Jesus. Där har han budskapet sitt. Så det är den ena meningen du vet kan du har det ifrån, har lärt av. Men den andra meningen, och det är den som ligger under här, det är allt från barndomen känner du de heliga skrifterna. Där du har det ifrån. De heliga skrifterna. Och då snackar han här om gamla testamentet. Men hvis någon vill anfäkta, ja det gäller bara gamla testamentet. Så är det gott att läsa hvis det slår upp i det andra kapitlet i Peter. Eller tredje kapitlet i andra Peter men jag. Det blir en fel snack. Så ska du se något fint. För idag är du vant med, ja men Paulus, kan de visa ett ord ifrån Jesus? Så betyder det ju lite. Men Paulus, han var ju bara ett människa. Ska du se vad Peter säger om saken? Herrens apostel Peter. Där skriver han om att när han väntar så är det Jesu igenkomst vänta. Så är det Guds tålmodighet. För han vill fler ska bli omvänd till Gud. På en måte så kunde man glädja oss och Luther stod med en rosenkrans i honom och så säger han att han ska gladlig äta hela rosenkransen hvis domedag kunde komma imorgon, sa han. Han glädde sig till Jesus skulle komma igen och detta härlighetsrike skulle begynna. Men när Jesus väntar så är det för han vill inte att någon ska gå förtappt. Hade han kommit ikväll så är det många på järn så inte hade blivit med. Och så vill han gärna vänta ändå en tunn. Ännu snur han timeglaset. Lär det stå i år också. Så det är Guds långmodighet. Och så skriver han här på slutet då. Att vi ska akta vår Herres tålmod som frälse, står det i vers 15. Således har också vår kära bror Paulus skrevet till dig. Efter den visdomen han har fått. Det har han gjort i alla brev där han talar om detta. I dig är det något som är vanskligt att sköna och som de ustöe och ulärde vrangtolkar. Slik det ger med de andra skrifterna och det var den sista sättningen. Här blir Paulus sina brev sett likt med skrifterna. Det är ju uppsiktsväckande. När du efterpå ser hur högt skrifterna blir sett. Om skrifterna säger Jesus. För ska himmel och jord förgå för en enaste bokstav. En enaste prick i lov ska förgå. Och då snackar hon om det gamla testamentet. Så Jesus bekänner gamla testamentet ner till minsta bokstav. Det betyder inte att det kan vara unöjtiga översättelser och missa på vägen. Men det betyder sånt som skriften är. Ifrån begynnelsen så vedkänner sig Jesus han är till minsta detalj. Och det ska stå och ske allt. Nå sitt innersta mål. Men nu kommer vi till det som jag läser här då. Vad lärde det nya testamentet? Vad är apostolisk lära om skrifterna? Men vill ju inte tänka anslut som Bibeln ända Jesus lärde väl? Och det är apostlarna lärare. Det är apostlarna som bestämmer kanske kristna eller Jesus och sen är det som bestämmer det. Och apostlarna vet att de kommer inte med bud ifrån sig själv. Men de kommer ifrån Jesus.
Så du må for alltid være og ikke ha noe annet syn på skriften enn

blir frälst hem till Gud. Och det är den enaste makt som kan det. Är inte det gott? Gud har gett ett medel som är mäktigt till att frälsa oss. Adlan säger en plats om evangeliet. Att överallt där evangeliet förkynnes, läses och betraktas, tar den helige ande och lägger det in till hjärtana. Och så sant det då icke avvises i vantro, kommer det till att frälsa den som hör det. Det är kraftigt. Så det är det första han säger. Och så kommer han via det här. Hela skriften är inånda av Gud. Och där kan inte mycket gräsk, men här kan jag lite grann. Att det står, det uttrycket, så det står att hela skriften är gudånda. Inånda, men det kunde lika gott stått utånda. Så hela skriften, hela gamla testamentet, är gudånda. Det är ett mäktigt ord. Det står riktigt om Adam när han blev skapt. Att det först blev han skapt. Och så ligger han där. Fötterna är på plats, armarna är på plats, huvudet på plats, allt är på plats. Men han lever inte. Och så står det att Gud blåste livets ånd in i Adam. Så han blev en levande själ. Har du sett det? Så det är ju ett stort ting. Det hjälper inte att vara ett människa visst det inte är liv. Och människa var lagt av jord. Mannen var lagt av jord. Och så blåste Gud livets ånd. Men då kan du säga att det var något som var lagt av jord. Och så var det något som var ifrån Gud. Men här är det brukt ändå starkare. Hela skriften är Gud onda. Det betyder ju många ting. Och jag ska prova att peka på något. Det betyder för det första att det är den helige ånd som är skriftens egentliga författare. Välbrukt han Moses, välbrukt han Esaias, David. Men när Nytestamentet citerar David så säger han, den helige ånd säger. Och Peter uttrycker i aposteln Peter, de helige Guds män talte drevet av den helige ånd. Så det är den helige ånd som är orsak till skriften. Det du har i din bibel, det är heligåndens verk. Och därför är skriften en och fullkommen ett. Det är inte motsättningar i den helige ånd. Att du inte förstår det, det är ganska något annat. Men det är ett enhetligt verk som virkar vid Guds helige ånd. Och vet du vad de gamla lärde om det? Från topp i den, så de flesta hade så kristendomslärare i Norge i många år. Han lärde det betyder att den helige ånd ingav i vad de skulle skriva och vilka ord de skulle bruka. Ja. Hela skriften är inånd av Gud. Den kände svenske teologiprofessor och språkgeni, ja, han var geni på många områden, han hette Hugo Odeberg. Vet du vad, han kunde skriften utnatt, inte bara på norsk eller svensk, då så han var svensk teologi, kom han väl inte på norsk, tror jag. Han kunde det utnatt på grundspråket. Hela Nytt testamentet utnatt på gräsk. Hela gamla testamentet utnatt på hebraisk och armeisk. Så det var ett sånt lite ovanligt vet. Och han säger att det skriften är gudonda, det betyder tre ting. För det första så betyder det att det skriften är blivit tv den helige ånd. Den helige ånd är den egentliga författaren. Eller du kan säga Jesus för den del, för Gud är ju ett, inte sant? Men den helige ånd. För det andra så betyder det att den helige ånd är i skriften nu. Den helige ånd är i skriften. Därför kunde Luther på sitt dristigaste säga att akkurat så Jesus blev människa,
så blev den hellige ånd inkarnert i

0: Ja, det var Jane Christensen som sang denne sangen «Plassbytte». Nå skal vi høre Tormod Vågen, og han leser Guds ord fra Lukas 23 og vers 47.
1: Men da hovedmannen så det som hendte, gav han Gud ære og sa, «Sannelig, denne mannen var rettferdig». Amen. Vi vil gjerne stansa for denne ene store sanninga. Han var rettferdig. Og det er så underlig at denne krigsmannen skulle være med og gi Gud ære for det, at Jesus var rettferdig. Uten at han var rettferdig, kunne han ikke gått i vår stad og teke vår synd og betalt vår skuld. Det var derfor han ble utsedd. Ingen annen kunne gjøre det, fordi vi falt i synd i vår første Adam, vår stamfar, som veik av ifra vegen Gud hadde sett, og som handla rett imot Guds bud og vart en synder, skuldig for Gud. Og med han synda vi. Vi veit at dette er også en støytestein i menneskeheta, at ein handla for alle, men her er vi midt inne i etta. Utan det er det ikkje noko ett. Einskild persona er inga ett. Har sammenheng, og denne djupe sammenhengen, den har vi både i synda og i frelsa. Adam synda for oss alle, og Jesus sona for oss alle. Sannelig, denne mannen var rettferdig. Alt ifra Eva hadde Gud ordna med sin son, så det skulle ikke hende at skaparverket mislukkast. Man byder alle piner frem, han sier gjerne hvert et lem er villig til å lide. Dette har Paul Gerhardt dikta om i kraft av det som er sagt i Efeserne 1:3. Han utvalgte oss i Kristus før vera sin grunnvoll var lagt. Alt då, før endå skaparverket var et faktum, då hende dette store Gud. Han utvalgte oss i Kristus för vera sin grundvoll var lagd. Och så kom han. Så fick vi jul. Han steg in i vår släkt, ren, rättfärdig. Och han levde ett helagt liv, ett helagt barnliv och ett helagt ungdomsliv. Och då han steg ut i sin offentliga gärning där vid Jordan, då öppna himlen sig och Guds hugna var över han. Johannes döparen kunde inte sköna att han skulle bruka omvändningsdopen på Jesus. Han sa, jag tränger att bli döpt av dig och så käm du till mig. Det var som hele Jesu Messias verk ville läggas i grus för han. Men Jesus säger, gör det nu, för slik skall ni allt och ett fylla Guds rättfärd. Och då öppna himlen sig. Då fick Johannes sjå att när Jesus steg ner i Jordan och tog omvändningsdopen, då steg han ner för vår skull. Och han lärde detta nya ordet som han inte hade kunnat för, sjå där Guds lam som täckt bort väras i synd. Jag kände han inte, säger Johannes, men jag lärde han att känna nu i dopens stund. Och han lärde den nya kännskapen till han. Han kom inte som konge till truna si, men han kom som lamme, offerlamme, för att bära våra synder på sin lekam upp på krossen. Offerets idé, offerets tanke och meninga med hela denna lang offeruppsedinga var att säga människa att synd är i dödssynd. Det var inte offere som hade synda, men människa som bar fram offere. Och nu hade Gud ordnat det slik att offer låt dö i stan för syndarens död. Men så hade han ordnat något mer. I sin stora nåde tog Gud offrets liv i stan för syndarens liv och syndaren fri. Detta är frälsa sin löjndom och härligdom. Och de förmåtte det offer som var det egentliga offer. Och i kraft av detta ene offer i Jesu Kristi död har alla andra offers i kraft. Utan om Jesu död har de ingen kraft, något av dessa gammeltestamentliga offringarna. Men för de han kom, den rättfärdige för urättfärdige, och gick in i vår stad, tog vår skuld och betalte den på Golgata kors, därför har de också fått kraft, alla dessa gamla offringarna. För nu kom det ene stor offer, den rättfärdige för det urättfärdige. Du gick för mig en blodig sti, och jag som skyldig var slapp fri. Guds vredeskål du tämt ut, så dyre köpter jag din brud. Det är detta vi får se i Getsemane, och det är detta vi får se på Golgata. Det var de för Jesus bad i Getsemane: är det möjligt, far, så lär denna skåla gå mig förbi. Denna skåla fyllt av all världsens skam och skade och skuld. Är det möjligt, far? Men det var inte möjligt. Skulle etta bergast måtte han dö i vår stad. Och så gick han in under faderens vilje, för så älskar Gud vera att han gav son sin den enborne, så kvar den som tror på han icke skall gå för tappen av evigt liv. Därför sa Jesus ja, och så gick han in under domen och tog den som sin i vår stad. Det var därför han ropte under kvalande: min Gud, varför har du förlatit mig? Då smakte han döden, vår död, i vår stad. Då smakte han, kan det ville säga, att vara förlatt av Gud. Han gick lik in i dödens beske avgrund, och han smakte den för oss. Och så sigrade han där. Han döde för oss. Då var prisen betalt i vår stad. Han döde i din stad, min stad. Guds lam som täckt bort väras i synd. Och så ropte han ifrån sin kross: det är fullfört. Allt det du och jag skulle ha gjort men inte kunde göra och inte ville göra, det gjorde han i vår stad. Nu är det fullfört, så vi skall få lov till att säga tack. Vi skall få höra allt idag på långfredag, ska vi få höra påskmorgons siger: jag går upp till min far och dyka far, min Gud och dyka Gud. Nu har han gått in under vår synd långfredag, och så får vi gå in i hans liv påskmorgon. Vi synd och nåd bytter, och jag är Jesu brud. De förtackar vi han som inte sparade sig själv och inte sparade sin enaste son, men gav han för oss alla. Gud fyllde med sin son i Getsemane, i Lyinga. Han sände änglar och hjälpte han, icke till att undgå döden, för den måtte han igenom, för de Gud älskar vara så, men han hjälpte han till att få kraft att gå igenom Lyinga. Och nu är prisen betalt, nu är soninga fullbyrda, nu är det ordna, och ore, härlig ore ifrån Golgata är ett faktum framläs. Det är fullfört. Må jag få säga till dig, du som icke ändå har upplevt det, ta emot det. Ta emot det den dagen. En av våra förkynnare har varit spurt av ung jente: hur skall jag ta det och vad skall jag göra? För jag har ingen dag. Jag har inte någon särskild dag jag kan peka på. Jag ville så gärna ha en slik dag. Och så sa den förkynnaren till henne: jag ska ge dig en dag. Du kan väl inte ge mig en dag, sa hon. Jo, jag ska ge dig en dag. Långfredag är din dag. Då betalte Jesus din synd och tog din skuld. Nu kan du få lov att ta emot det som är gåva ifrån Jesus. Grip kun till, han gärna vill vara din med allt han äger, med sin död och säger. Det är din långfredags gåva idag ifrån din frälsar, som fullfört verket för dig. Grip kun till, han gärna vill vara din med allt han äger, med sin död och säger.

Ja och amen till detta. Du är Guds fiende under Guds vreje. Fåfängt letar jag på dessa markene efter något som säger ja och amen till att jag är ett Guds barn. Det är nog fler än jag som har sett det hjälpelöst fast i denna sökenbyra. Hur ska jag komma mig ut ur detta? Var ska jag hämta det frimode jag träng för att kalla mig ett Guds barn? Vi må göra som Guds ord be oss. Sjå, hur stor kärlek Fadern har synt oss, att vi ska kallas Guds barn. Hjälpa ligg i oss sjå in i Guds kärlek. Barnrätten är en kärleksgåva från Gud. Men vi gör det så vanskligt för oss att de vi letar efter denna rätten på fel stad. Vi kan liksom inte tänka oss något annat än att rätten till att vara Guds barn ligger i vårt eget kristenliv, i en rätt livsförsel, i vårt böne- och andaktsliv. När vi så inte får detta till har vi heller ingen rätt till att kalla oss Guds barn. Barnerätt och barnekår är en gåva från Guds kärlek och leine. Så älskar Gud att han gav sin egen son i döden för oss alla. Därmed har han fridom till att ge oss alla ting med han, och det vill han. Till dig som är orolig i din frälsesak, tack Gud för din oro, och be han halle henne vid like. Till du har lärt oss gå den rätte vägen, bort från dig själv, din mangel på kristendom, din nedärvde fiendskap mot Gud och in i Guds kärlek till förtappte syndrar. Guds barn skall du få kalla dig ene och alene, för de han älskar dig. Gläd din himmelske far vid att syne vilje till att tro detta.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till Jobs bok. Och genom den boken så får vi en inblick i ett av tillvarons största frågor och svåraste problem, nämligen lidandet. Jobs bok, det är den första av Bibelns poetiska böcker, men den är inte poetisk i betydelsen rytmisk. Bokens författare är okänd. Någon menar att Mose kan vara författaren. Andra har föreslagit Esra, andra åter Salomo. Och någon menar att Job själv kan vara författaren. En annan möjlighet är Elihu, Barakels son från Bus, som var en av de tre eländiga tröstarna, om vilka Gud säger att de inte hade talat om Gud vad rätt är, så som hans tjänare Job hade gjort. Som vi ska se när vi kommer till kapitel 42. Tanken på att Elihu kan vara författaren, den grundas då på orden i Job 32:17 där det står: Nej, också jag vill svara i min ordning. Jag vill lägga fram min mening, också jag. Det vill säga, Elihus svar står i jag-form där författaren inte refererar till samtalet mellan parterna utan ger uttryck för sin personliga mening. Jag vill lägga fram min mening. En annan intressant sak med Jobs bok är att vi inte vet vid vilken tid Job levde. Inte heller var han levde. Det står visserligen att han levde i Us land, men vi vet inte med säkerhet var det landet låg. Och medan tid och plats ofta har varit noggrant angivet och varit ganska avgörande i andra böcker, så är det inte nämnt här. Och även om vi nog inte ska spekulera för mycket på tiden, så ligger det nära till hands att anta att det var under patriarkernas tid. Det är möjligt att Job kände Jakob. Jobs bok refererar aldrig till Mose lag och inte heller till några andra händelser som är nedtecknade i andra Mosebok. Vilket gör det naturligt att anta att Jobs bok skrevs före andra Mosebok. Så låt oss se på några av de argument som talar för att Job levde så tidigt i mänsklighetens historia. För det första, Jobs livslängd. Job kapitel 2 säger att Job levde ytterligare 140 år efter att han blivit helad och upprättad och att han fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Därmed förstår vi att han levde i ett tidigt stadium av mänsklighetens historia, då livslängden var betydligt högre. Och för det andra, Job fungerade som överste präst för sin familj. Eftersom varken Israels barn nämns och inte heller något annat prästerskap, så hände det här tydligen innan det ämbetet blev upprättat. Och det tredje, Elifas från Teman var sannolikt en av Esaus efterkommande. I första Mosebok 36, vers 10 och 11 nämn Esaus son Elifas. Och det står att en av Elifas söner var bland annat Teman. Allt det här antyder att det är i patriarkernas tid, utan att vi ger någon speciell tidsangivelse. Och kanske är det något av poänget, eftersom skriften inte anger varken tid eller plats. Det vi kan säga, det är att Jobs bok sannolikt skrevs före Mose och lagen. Jobs bok är utan tvekan en mycket gammal bok Och det säger oss att lidandets problem egentligen är så gammalt att det går helt tillbaka till syndafallet. Därför visar Jobs bok hur centralt lidandesproblemet är och alltid har varit. Lidandets problem är tidlöst. Jobs bok visar oss också att Bibeln inte är främmande för lidandets problem, utan istället så möter oss Guds ord också mitt i lidandet för att visa oss vilken utväg Gud beredde för dem som led. Men innan vi går vidare så måste vi ändå säga att det är inte möjligt för vår mänskliga tanke att kartlägga eller helt förstå lidandets problem i all dess oerhörda vidd. Men vi kan genom ordet dock finna hjälp och tröst. Jobs bok tar upp frågan om varför den rättfärdige måste lida. Eller kanske jag hellre borde säga att det ger oss en av orsakerna till varför den rättfärdige måste lida. Jag tror inte att det är huvudbudskapet i den här boken, även om det är många bibelforskare som menar det. Jobs bok är också skriven för att Satans baktalande av människan inte ska stå där utan att bemötas av Gud. Och för att uppenbara sanningen om Job, både för honom själv och för hans närmaste vänner och även för oss. Och en annan sak är att Jobs bok undervisar om uthållighet. Aposteln Jakob säger i Jakobs brev kapitel 5, vers 11: "Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet." Men det som Herren framför allt vill lära oss genom Jobs bok, det är nödvändigheten av att fördjupa det personliga förhållandet till vår Gud. Och skulle du inte vara enig med mig på den punkten, så fortsätt ändå och gör mig sällskap på vandringen genom Bibeln. Så får du i slutet av boken dra dina egna slutsatser. När människan ska tala eller skriva och ge exempel på någon som behöver lära känna Gud, tar man oftast utgångspunkt i någon djupt fallen person som sjunkit så djupt i syndens dy att alla förstår att den här personen behöver nog hjälp. För honom vore det nog bra att tro på Gud. Alkoholister och drogmissbrukare som får ett nytt liv får också gärna stor uppmärksamhet i församlingen. Och jag ska inte säga att det är något fel i det. Men när Gud vill undervisa oss om hur viktigt det är att inte bara försöka leva rätt och riktigt, men att också ha en nära och personlig kännedom om Guds väsen, verkligen känna Gud, då tar han en av de allra bästa människorna som exempel. För Jobb levde rätt och riktigt. Gud själv säger ju om Jobb: "På jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda." Och ändå så saknade denne fromme och ärlige man något av den allra rikaste dimensionen, nämligen den nära kännedomen om Guds väsen. Gud valde att berätta för Jobb och visar att också för honom så var det en underbar välsignelse att personligen lära känna Gud bättre. Eller som Jobb själv uttrycker det i Jobb 42:5: "Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon." Job hade tidigare en teoretisk kunskap om Gud, och vi ser att han inrättade också sitt liv efter den kunskapen. Han var noga med vad som var rätt, och han var en gudfruktig man. Och jag tror att det är viktigt att vi ändå är klara över att det var inte något hos Job som var orsaken till hans lidande. Vi tror ofta att lidande, nöd, prövningar och svårigheter automatiskt har samband med synd och ogudaktighet. Och just därför är det viktigt att mycket tydligt påminna och än en gång repetera hur Gud ser på Job. På jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han var alltså inte bara en man som hade en fin fasad och levde ostraffligt till det yttre. För det finns ju människor som har en mycket imponerande fasad, men ändå inte är ärliga. Men så var det inte med Job. Om vi försöker finna svaret på varför Job måste lida och försöker finna det svaret i Jobs eget liv eller i hans familj, då kommer vi på villospår. Därför är också de första kapitlen i Jobs bok oerhört viktiga, för det avslöjar att det fanns inget svar på jorden. Det första kapitlen är en profetisk uppenbarelse av något som föregår i den himmelska världen. Och vi ska lägga märke till att det är Gud själv som tar upp Job som samtalsämne. Det är ett drama som utspelar sig i andens värld. Men dramats konsekvenser föregår i högsta grad på jorden. Och förhoppningsvis får Gud genom dessa kapitel lära oss att lidandet inte nödvändigtvis är ett straff, men att den som älskar Gud kan komma att genomgå mycket ont som inte alls behöver vara en följd av synd eller av Guds vrede. Jobs bok är en gripande berättelse om en människa som mitt i den djupaste förtvivlan inte önskar att anklaga Gud. Vi läser i Jobs bok, kapitel 1, vers 1. I Us land levde en man som hette Job. Han var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. När det sägs att Job var en oförvitlig och redlig man, så betyder det inte att han var syndfri, men att han kom inför Gud på den väg som Gud föreskrivit och som i det gamla förbundets tid bestod i det offer som Gud hade bestämt. Och i kraft av offerblodet var Job oförvitlig, det vill säga han levde i försoningen och förlåtelsen. Och det var inte så att han bar fram offren och sedan brydde han sig inte om hur han levde. Nej, han var en man som fruktade Gud och undvek det onda. Och av denna respekt för den helige Gud har vi mycket att lära idag. Vi lever i en tid där de flesta vet oerhört lite om respekt. Det kan vi märka när människor i sina desperata försök på att vara oformella faktiskt ofta blir respektlösa i sina böner till Gud. Job var en man som fruktade Gud och undvek det onda, och han var redlig. Det vill säga, man visste var man hade honom. Han var en man som var likadan hemma som han var borta. Han levde inget dubbelliv. Han var inte heller självsäker eller övermodig. Han inbillade sig inte att han kunde utsätta sig för frestelser och ändå förbli stående. Som Paulus skrev i första Korinthierbrevet 10:12: Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. När det gäller Jobb är det uttryckt så här: han undvek det onda, eller flyr det onda, som det står i en annan översättning. Alltså en mycket klar manifestation av Jobs vilja. Han valde att fly det onda, undvika det onda. Och allt det här, det sammanfattar Guds ord med orden: han var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. Låt oss på vår vandring, vägen genom Bibeln, följa den här mannen vidare. Han som var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. Vi läser Jobb 1, vers 2 och 3. Åt honom föddes 7 söner och 3 döttrar, och han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor. Därtill tjänare i stor mängd. Så var denne man mäktigare än någon annan i Österlandet. Alltså en ytterst välbärgad man. Och skriften sammanfattar det med orden: mäktigare än någon annan i Österlandet. Och välfärden, den var så stor att hans söners liv präglades mer av gästabud och fest än av insats och ansvar. Och den utvecklingen och det livet var något som verkligen bekymrade Jobb. Vi läser vers 4 och 5. Och hans söner hade för sed att gå bort och hålla gästabud. Den ena dagen i den enes hus, den andra dagen i den andres. De sände då och inbjöd sina tre systrar att äta och dricka tillsammans med dem. När så en omgång av gästabudsdagar var slut, sände Jobb efter dem för att helga dem. Tidigt om morgonen offrade han då ett brännoffer för var och en av dem. Ty Jobb tänkte: kan hända har mina barn syndat och i sina hjärtan talat kränkande om Gud. Så gjorde Jobb för varje gång. Det är tydligt att barnen var vuxna eftersom de hade varsitt hus. Och det är uppenbart ett gott förhållande mellan syskonen. Men trots det så ser Jobb att välfärden och lyxlivet de så bekymmerslöst levde, det medförde vissa faror. Även om barnen varken gjort eller sagt något som antydde på att de inte längre levde med Gud, så kände Jobb sig inte säker. Och hans kärlek till Gud och hans omsorg för barnen fick honom att sända bud efter barnen för att helga dem, står det. Varje gång dessa gästabudsdagar var slut. Tidigt på morgonen så offrade han då ett brännoffer för var och en av dem, ifall de skulle ha syndat mot Gud. Lägg märke till att när Jobb har ett bekymmer, så går han till Gud med sitt bekymmer. Så scen 1 innehåller alltså detta. En rik och välbärgad man som levde i en familjeidyll där hans barn stod varann mycket nära. De hade överflöd på allt. Men han har en oro i sitt hjärta för barnens förhållande till Gud. Och han inser att han inte själv kan hantera det här. Därför vänder han sig till Gud. Och där avslutas scen 1. Nästa scen i det här färgstarka dramat, det utspelas i den himmelska världen. Och varken Jobb eller någon annan människa kände till det som föregick där. Men det vi nu ska läsa om, det kan hjälpa oss som lever idag att förstå i alla fall något av det som kan möta ett Guds barn under jordevandringen. Inte så att det kartlägger hela lidandets problem i all dess vidd, men vi får en inblick i något som vi eljest knappast hade kunnat föreställa oss. Vi läser Jobb kapitel 1 och vers 6. Men nu hände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också med bland dem. Vi får höra hur Guds söner trädde fram inför Herren. Dessa Guds söner som utgör Guds underrättelsetjänst måste jag bara erkänna att jag vet ganska lite om. Men jag tror att de är oändligt många, som sandkornen på havsstranden, vilket betyder att varken du eller jag kan räkna dem. Ändå är de förnuftsväsen, skapade av Gud och ansvariga inför honom. Och därför måste de komma och avlägga rapport regelbundet. Och det är något som vi verkligen borde räkna med. Men så kommer det något som är ganska chockerande. Vi får höra att åklagaren kom också med bland dem. Det är en överraskning. Vers 7. Då frågade Herren åklagaren: varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sade: från en vandring utöver jorden och från en färd omkring på den. Åklagaren eller Satan hör tydligen med bland dem som måste avlägga rapport inför skapelsens herre. Många tror att Satan kommer från helvetet, men det gör han inte. För det är inte öppnat än. Helvetet är den plats där den eviga elden är, och den är beredd åt djävulen och hans änglar, som det står i Matteus 25:41. Men de är inte där ännu. Eftersom Satan har lika fritt tillträde i denna jord som du och jag har, ja, mer än det. Kom ihåg att Satan kallas för denna världens första. När Paulus skriver till de troende i Efesus kallar han Satan för härskaren över luftens välde, som du kan läsa i Efeserbrevets andra kapitel. Och han säger att det är den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Och i sitt första brev så skriver Petrus i kapitel 5 och vers 8: var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Och när Satan frestade Jesus i öknen, så tog han Jesus upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt det här vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Och då sa inte Jesus: du kan inte erbjuda mig detta, utan han motstod frestelsen, står det. Och när vi ser oss runt på vår jord idag, eller vi läser i dagstidningen, så ser vi tydligt att Satan ännu inte är bunden. Men det ska han bli en dag. Och han vet att hans tid är kort. För slaget, det var förlorat för honom när Jesus på Golgata ropade: det är fullbordat. Det avgörande slaget har Jesus redan vunnit. Men under en begränsad tid har Satan ännu frihet att locka och förföra. Men han måste avlägga rapport inför Gud. Det är Gud som har det sista ordet. Gud är på tronen. Han har översikten. Och han har givit Satan frihet för en begränsad tid. Och i Johannes 14:30 så kallar Jesus Satan för denna världens första. och denna världens första måste övervinnas. Och vi kan endast övervinna genom lammets blod. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må han öppna dina ögon så att du kan ta din tillflykt till hans seger. För då blir Jesus seger din seger. Gud är god.

Herre, led mig ved din rättfärdighet för mina motståndares skull. Gör din väg jävn för mitt åsyn. Salme 5 och vers 9. Psalmisten ber om två ting som bägge är nyttige och till Guds ära, samtidigt som de är till gang för ham som ber. En, Herre, led mig. Det är den första han ber om. Han känner lite till sin svaghet och sin oförstånd. Därför ber han om att Herren själv ska leda ham på rätt väg. Samtidigt som han har Guds ära och sin egen själs frälse för öje, så tänker han också på Herrens fiender. Herre, led mig vid din rättfärdighet för mina motståndares skull, ber han. Han vet att om Herren inte får leda hans väg, så vill motståndarna glädja sig, och det kan bli en snare för dem. Låt oss som tror på Herren be den samma bön idag. 2. Så ber han, gör din väg jävn för mitt åsyn. Din väg, icke min. Din väg må du klargöra för mig, Herre. Åpenbar för mig vad som är till nytta för mig och till din ära. Och ge mig det sinn att din väg också blir min väg, Herre. En troende som är kommit till det att Herrens väg också är hans väg. Han är kommit långt i helliggörelse. Han har lärt att känna Gud som far. Och det står nådde. Som far har han faderomsorg för sitt barn och vill leda barnet på den väg som för till det rätta målet både här och i härligheten som väntar. Låt oss idag be med psalmisten att Herren må leda oss på sin väg. Då går det gott, själv om vi icke förstår det med detsamma.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till Jobs bok. Och genom den boken så får vi en inblick i ett av tillvarons största frågor och svåraste problem, nämligen lidandet. Jobs bok, det är den första av Bibelns poetiska böcker, men den är inte poetisk i betydelsen rytmisk. Bokens författare är okänd. Någon menar att Mose kan vara författaren. Andra har föreslagit Esra, andra åter Salomo. Och någon menar att Job själv kan vara författaren. En annan möjlighet är Elihu, Barakels son från Bus, som var en av de tre eländiga tröstarna, om vilka Gud säger att de inte hade talat om Gud vad rätt är, så som hans tjänare Job hade gjort. Som vi ska se när vi kommer till kapitel 42. Tanken på att Elihu kan vara författaren, den grundas då på orden i Job 32:17 där det står: Nej, också jag vill svara i min ordning. Jag vill lägga fram min mening, också jag. Det vill säga, Elihus svar står i jag-form där författaren inte refererar till samtalet mellan parterna utan ger uttryck för sin personliga mening. Jag vill lägga fram min mening. En annan intressant sak med Jobs bok är att vi inte vet vid vilken tid Job levde. Inte heller var han levde. Det står visserligen att han levde i Uz land, men vi vet inte med säkerhet var det landet låg. Och medan tid och plats ofta har varit noggrant angivet och varit ganska avgörande i andra böcker, så är det inte nämnt här. Och även om vi nog inte ska spekulera för mycket på tiden, så ligger det nära till hands att anta att det var under patriarkernas tid. Det är möjligt att Job kände Jakob. Jobs bok refererar aldrig till Mose lag och inte heller till några andra händelser som är nedtecknade i andra Mosebok. Vilket gör det naturligt att anta att Jobs bok skrevs före andra Mosebok. Så låt oss se på några av de argument som talar för att Job levde så tidigt i mänsklighetens historia. För det första, Jobs livslängd. Job kapitel 2 säger att Job levde ytterligare 140 år efter att han blivit helad och upprättad och att han fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Därmed förstår vi att han levde i ett tidigt stadium av mänsklighetens historia, då livslängden var betydligt högre. Och för det andra, Job fungerade som överste präst för sin familj. Eftersom varken Israels barn nämns och inte heller något annat prästerskap, så hände det här tydligen innan det ämbetet blev upprättat. Och det tredje, Elifas från Teman var sannolikt en av Esaus efterkommande. I första Mosebok 36, vers 10 och 11 nämn Esaus son Elifas. Och det står att en av Elifas söner var bland annat Teman. Allt det här antyder att det är i patriarkernas tid, utan att vi ger någon speciell tidsangivelse. Och kanske är det något av poänget, eftersom skriften inte anger varken tid eller plats. Det vi kan säga, det är att Jobs bok sannolikt skrevs före Mose och lagen. Jobs bok är utan tvekan en mycket gammal bok Och det säger oss att lidandets problem egentligen är så gammalt att det går helt tillbaka till syndafallet. Därför visar Jobs bok hur centralt lidandesproblemet är och alltid har varit. Lidandets problem är tidlöst. Jobs bok visar oss också att Bibeln inte är främmande för lidandets problem, utan istället så möter oss Guds ord också mitt i lidandet för att visa oss vilken utväg Gud beredde för dem som led. Men innan vi går vidare så måste vi ändå säga att det är inte möjligt för vår mänskliga tanke att kartlägga eller helt förstå lidandets problem i all dess oerhörda vidd. Men vi kan genom ordet dock finna hjälp och tröst. Jobs bok tar upp frågan om varför den rättfärdige måste lida. Eller kanske jag hellre borde säga att det ger oss en av orsakerna till varför den rättfärdige måste lida. Jag tror inte att det är huvudbudskapet i den här boken, även om det är många bibelforskare som menar det. Jobs bok är också skriven för att Satans baktalande av människan inte ska stå där utan att bemötas av Gud. Och för att uppenbara sanningen om Jobb, både för honom själv och för hans närmaste vänner och även för oss. Och en annan sak är att Jobs bok undervisar om uthållighet. Aposteln Jakob säger i Jakobs brev kapitel 5, vers 11: "Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet." Men det som Herren framför allt vill lära oss genom Jobs bok, det är nödvändigheten av att fördjupa det personliga förhållandet till vår Gud. Och skulle du inte vara enig med mig på den punkten, så fortsätt ändå och gör mig sällskap på vandringen genom Bibeln. Så får du i slutet av boken dra dina egna slutsatser. När människan ska tala eller skriva och ge exempel på någon som behöver lära känna Gud, tar man oftast utgångspunkt i någon djupt fallen person som sjunkit så djupt i syndens dy att alla förstår att den här personen behöver nog hjälp. För honom vore det nog bra att tro på Gud. Alkoholister och drogmissbrukare som får ett nytt liv får också gärna stor uppmärksamhet i församlingen. Och jag ska inte säga att det är något fel i det. Men när Gud vill undervisa oss om hur viktigt det är att inte bara försöka leva rätt och riktigt, men att också ha en nära och personlig kännedom om Guds väsen, verkligen känna Gud, då tar han en av de allra bästa människorna som exempel. För Jobb levde rätt och riktigt. Gud själv säger ju om Jobb: "På jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda." Och ändå så saknade denne fromme och ärlige man något av den allra rikaste dimensionen, nämligen den nära kännedomen om Guds väsen. Gud valde att berätta för Jobb och visar att också för honom så var det en underbar välsignelse att personligen lära känna Gud bättre. Eller som Jobb själv uttrycker det i Jobb 42:5: "Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon." Job hade tidigare en teoretisk kunskap om Gud, och vi ser att han inrättade också sitt liv efter den kunskapen. Han var noga med vad som var rätt, och han var en gudfruktig man. Och jag tror att det är viktigt att vi ändå är klara över att det var inte något hos Job som var orsaken till hans lidande. Vi tror ofta att lidande, nöd, prövningar och svårigheter automatiskt har samband med synd och ogudaktighet. Och just därför är det viktigt att mycket tydligt påminna och än en gång repetera hur Gud ser på Job. På jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han var alltså inte bara en man som hade en fin fasad och levde ostraffligt till det yttre. För det finns ju människor som har en mycket imponerande fasad, men ändå inte är ärliga. Men så var det inte med Job. Om vi försöker finna svaret på varför Job måste lida och försöker finna det svaret i Jobs eget liv eller i hans familj, då kommer vi på villospår. Därför är också de första kapitlen i Jobs bok oerhört viktiga, för det avslöjar att det fanns inget svar på jorden. Det första kapitlen är en profetisk uppenbarelse av något som föregår i den himmelska världen. Och vi ska lägga märke till att det är Gud själv som tar upp Job som samtalsämne. Det är ett drama som utspelar sig i andens värld. Men dramats konsekvenser föregår i högsta grad på jorden. Och förhoppningsvis får Gud genom dessa kapitel lära oss att lidandet inte nödvändigtvis är ett straff, men att den som älskar Gud kan komma att genomgå mycket ont som inte alls behöver vara en följd av synd eller av Guds vrede. Jobs bok är en gripande berättelse om en människa som mitt i den djupaste förtvivlan inte önskar att anklaga Gud. Vi läser i Jobs bok kapitel 1 och vers 1. I Us land levde en man som hette Job. Han var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. När det sägs att Job var en oförvitlig och redlig man, så betyder det inte att han var syndfri, men att han kom inför Gud på den väg som Gud föreskrivit och som i det gamla förbundets tid bestod i det offer som Gud hade bestämt. Och i kraft av offerblodet var Job oförvitlig, det vill säga han levde i försoningen och förlåtelsen. Och det var inte så att han bar fram offren och sedan brydde han sig inte om hur han levde. Nej, han var en man som fruktade Gud och undvek det onda. Och av denna respekt för den helige Gud har vi mycket att lära idag. Vi lever i en tid där de flesta vet oerhört lite om respekt. Det kan vi märka när människor i sina desperata försök på att vara oformella faktiskt ofta blir respektlösa i sina böner till Gud. Job var en man som fruktade Gud och undvek det onda, och han var redlig. Det vill säga, man visste var man hade honom. Han var en man som var likadan hemma som han var borta. Han levde inget dubbelliv. Han var inte heller självsäker eller övermodig. Han inbillade sig inte att han kunde utsätta sig för frestelser och ändå förbli stående. Som Paulus skrev i första Korinthierbrevet 10:12. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. När det gäller Jobb är det uttryckt så här: han undvek det onda, eller flyr det onda, som det står i en annan översättning. Alltså en mycket klar manifestation av Jobs vilja. Han valde att fly det onda, undvika det onda. Och allt det här, det sammanfattar Guds ord med orden: han var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. Låt oss på vår vandring, vägen genom Bibeln, följa den här mannen vidare. Han som var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. Vi läser Jobb 1, vers 2 och 3. Åt honom föddes 7 söner och 3 döttrar, och han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor. Därtill tjänare i stor mängd. Så var denne man mäktigare än någon annan i Österlandet. Alltså en ytterst välbärgad man. Och skriften sammanfattar det med orden: mäktigare än någon annan i Österlandet. Och välfärden, den var så stor att hans söners liv präglades mer av gästabud och fest än av insats och ansvar. Och den utvecklingen och det livet var något som verkligen bekymrade Jobb. Vi läser vers 4 och 5. Och hans söner hade för sed att gå bort och hålla gästabud. Den ena dagen i den enes hus, den andra dagen i den andres. De sände då och inbjöd sina tre systrar att äta och dricka tillsammans med dem. När så en omgång av gästabudsdagar var slut, sände Jobb efter dem för att helga dem. Tidigt om morgonen offrade han då ett brännoffer för var och en av dem. Ty Jobb tänkte: kan hända har mina barn syndat och i sina hjärtan talat kränkande om Gud. Så gjorde Jobb för varje gång. Det är tydligt att barnen var vuxna eftersom de hade varsitt hus. Och det är uppenbart ett gott förhållande mellan syskonen. Men trots det så ser Jobb att välfärden och lyxlivet de så bekymmerslöst levde, det medförde vissa faror. Även om barnen varken gjort eller sagt något som antydde på att de inte längre levde med Gud, så kände Jobb sig inte säker. Och hans kärlek till Gud och hans omsorg för barnen fick honom att sända bud efter barnen för att helga dem, står det. Varje gång dessa gästabudsdagar var slut. Tidigt på morgonen så offrade han då ett brännoffer för var och en av dem, ifall de skulle ha syndat mot Gud. Lägg märke till att när Jobb har ett bekymmer, så går han till Gud med sitt bekymmer. Så scen 1 innehåller alltså detta. En rik och välbärgad man som levde i en familjeidyll där hans barn stod varann mycket nära. De hade överflöd på allt. Men han har en oro i sitt hjärta för barnens förhållande till Gud. Och han inser att han inte själv kan hantera det här. Därför vänder han sig till Gud. Och där avslutas scen 1. Nästa scen i det här färgstarka dramat, det utspelas i den himmelska världen. Och varken Jobb eller någon annan människa kände till det som föregick där. Men det vi nu ska läsa om, det kan hjälpa oss som lever idag att förstå i alla fall något av det som kan möta ett Guds barn under jordevandringen. Inte så att det kartlägger hela lidandets problem i all dess vidd, men vi får en inblick i något som vi eljest knappast hade kunnat föreställa oss. Vi läser Jobb kapitel 1 och vers 6. Men nu hände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också med bland dem. Vi får höra hur Guds söner trädde fram inför Herren. Dessa Guds söner som utgör Guds underrättelsetjänst måste jag bara erkänna att jag vet ganska lite om. Men jag tror att de är oändligt många, som sandkornen på havsstranden, vilket betyder att varken du eller jag kan räkna dem. Ändå är de förnuftsväsen, skapade av Gud och ansvariga inför honom. Och därför måste de komma och avlägga rapport regelbundet. Och det är något som vi verkligen borde räkna med. Men så kommer det något som är ganska chockerande. Vi får höra att åklagaren kom också med bland dem. Det är en överraskning. Vers 7. Då frågade Herren åklagaren: varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sade: från en vandring utöver jorden och från en färd omkring på den. Åklagaren, eller Satan, hör tydligen med bland dem som måste avlägga rapport inför skapelsens herre. Många tror att Satan kommer från helvetet, men det gör han inte. För det är inte öppnat än. Helvetet är den plats där den eviga elden är, och den är beredd åt djävulen och hans änglar, som det står i Matteus 25:41. Men de är inte där ännu. Eftersom Satan har lika fritt tillträde i denna jord som du och jag har, ja, mer än det. Kom ihåg att Satan kallas för denna världens första. När Paulus skriver till de troende i Efesus kallar han Satan för härskaren över luftens välde, som du kan läsa i Efeserbrevets andra kapitel. Och han säger att det är den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Och i sitt första brev så skriver Petrus i kapitel 5 och vers 8: var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Och när Satan frestade Jesus i öknen, så tog han Jesus upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt det här vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Och då sa inte Jesus: du kan inte erbjuda mig detta, utan han motstod frestelsen, står det. Och när vi ser oss runt på vår jord idag, eller vi läser i dagstidningen, så ser vi tydligt att Satan ännu inte är bunden. Men det ska han bli en dag. Och han vet att hans tid är kort. För slaget, det var förlorat för honom när Jesus på Golgata ropade: det är fullbordat. Det avgörande slaget har Jesus redan vunnit. Men under en begränsad tid har Satan ännu frihet att locka och förföra. Men han måste avlägga rapport inför Gud. Det är Gud som har det sista ordet. Gud är på tronen. Han har översikten. Och han har givit Satan frihet för en begränsad tid. Och i Johannes 14:30 så kallar Jesus Satan för denna världens första. och denna världens furste måste övervinnas. Och vi kan endast övervinna genom lammets blod. Jesus för världen givit sitt liv. Öppna de ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må han öppna dina ögon så att du kan ta din tillflykt till hans seger. För då blir Jesus seger din seger. Gud är god.